كي دابا هنيك مثلا نبقى فيه كانك ساق فرمون اللي بجامينا البوساك كاشلو فدون البوساك وهي منغا ساتلي لين في قهم في نفهين كان توان فرين ولاد دفن تونس كتامين كوكوني وانغا كان كاس قلما امتمانا كان دكتور غين امغهم راديونا نغا دفن تلامو كيسا كاس قلما بيشنا كان مالام سيتين وانغا كان من جوز مولان نغا دفن تلامو كان كيسا كاس قالي ادري enegi ngolo sago yam lina kan se sindege bugala robert kan gam de be kam de be kan me buba mol alo ka eskalma mongona de devant ans jafto vaon ka de devant tout dam apagura alo undia ka nga jamen tane en jok de alo cholga de alo undia ki de be ni ki se ken non kafi kan sa kalmo gonba sa ka eskal kundulu ka kiska nelson devant tamo ne kana gada ki gite be ne ki masan non khasaf don bon rasa gal yago asa bangana sa dana hawa sa kamru non qafi en sa kuzere danyan marki gidi ki gite be ren cholge di alo khana ne shminga en jan chap ka go glane le sa yi ga en so gap te be jaf te hawa en mardi ke bindo sile khana fa sa khana humra din dan te devant ta le ni se gen non qaf ki gite be jaf te fi far gal tadi awa la bar fi na gatan jam go dom ga me umar idris umar ga enso te mugdan telen chuti gan ga me chugo ba go alfred awa ngom yam la um vet kan kiran dis robot na la sana mai na dam de ki ni umar de na la minanu chabru mor go ron fi lo vinde su ma sali ki chue ki de belom par balam ke on fle bor ma fo alfred kan tolam go yo

0: wali kɛra ali a y'o mɛn k'i dɛgɛrɛ kɛra mihɛli ma ti da digi ma ŋa ka kari wari cuma gosi gosi ti na ali ma y'o mɛn k'i dɛgɛrɛ cuma buniko yi taa ne ba yɛn ali ma y'o mɛn o wuya o mihɛli ma ti da digi ma ŋa hɔ.
1: Sa gozuye digi umurtu tuzuye sa turusuye ka rade chada isti targoyne Anyana radio mendelin labaratanda minaya kuchuku Labaratanda minaya durko ngo iski wakir ka ar Ayano ha ene chana ayano yunga forum ayano afrikana yunga durko ka ar gandikar Bodola nga marshal Muhammad Idris Deby itno mirena nuki wakir nuki nga amarano banki mondial Banki ayano mondial ayano mara musulini handa ya amarano partener amarano musa ina anano amarano partener chada amarano munazama da mara gana mara ya amara gana za forum ayano yunga mara ini durko dili nga durko dili da nukin terabara mara angajwa da ayano wakira ayano amarano amarano dur bodola arano shishaka her erdin hadir kendera wa da nunguski goendera za yu mire kafi goendera te durko duwaad goendera تجري يو مره بر اهم امارنو موسيلي نارنو كار اردن كيانا دركو حتر كدرا يو مره مهم دركو امارنو زا نيانو افريكانا غنى كافي تيسيغاتي دركو دي لدا نوكين تير برا نوزكي پريمير منيستر علامة حالينا نوزكي كار بيرو مر انا دركتر انو ريجونال نيانو افريك سانترال انو هيلر بوت هيلر بولر يندغا مرهي كيانا غندن وكير كار كيانا غندن انا زا علاقة انو علاقه دانو چاد یعنی انو اوپر درنی انو اننګ افریقا انو سنترن تدرکو افریقا ریجنال سنترن درکو علاقه د تدرکو نو کیندې ز علاقه هوندو انو کو ترګا ینارګ ندیل دانو کین تربرا یونسکو ان انو منظمه یونسکو اندګا تنا تنا اهمیه ما ز تعلیم انو تعلیم یالانو یالانو شباب چادینه ی تعلیم هوندو ی ز انار تگنا تعلیم اینار یال لو کلا در کو ز کو ترگا اینار گن دلی دا نوکین تیر بارا پریمیل منیستر علما حلینا مرین وسکی کار بیرو مر اینو وسکی چانا اینو مولا اینو منا مگین مولا ما اینو گینا اینو منیستر اینو خارجی ان انیانو لیبر لیبر اندگا مرگی مقابل گندره سارا بی سالومون نیانتا مرگی چانا گندر وکر مقابل گندن علاقه دانی آرون لیبر اندگا ایچا دیه علاقه دانی آرا چو آدر کو دیل دانو کن نیانو علاقه دان هندو زاد زیتنگ آین آرگنا دیل دانو کن تیر برا اونسکی منظم آینو وکر ادور فورم آینو افریکن آینو یونگ در کو گندر اونسکی توائر فورم توزر وکر توزگا پریمیر منیستر علامه حلینا مرنا نوکی وکی نوکی غنا اینا انو تفا انو وسکی انو سینی کار اما غنا که دا نکرا تفا یونگا تی درکو دیلی دا نوکی زا یومره کافی تیسی که زا مره که مره کافی امارا نو یارنا افریکانا غنا تیر برا امارا نو اگر چکا اینا را غنا یومره کافی حکین دیگا حد افتی مره دیلی دا نوکی تیر برا وکر انو کار گوینی لحد سند 2030 إذا مري يوم نيارنو أفريكانا قلنا بالعام والجاد بالخاص قلنا دي اللي دا كافي تسا عاما قلنا يوم مري كافر حكين دي يوم بولو مري صافي دا چيرقا قلنا دي اللي دا نوكين تهر برا پريمين منيستر حالينا مرينا نوكين يوم مري ذات كافي تسير مري وكر نيلو بنونا أما زرانا زرا هندونا كافر زا كيگر قيندك amarar kuro gendega hirema no yu wakir chingilo gina gendega yu ngilo binona kafi gendega te druko dili da nuki terbara ngoski kari nyemener ayno ayno office national de la promotion de l'emploi indiga onape indiga mrena ngoski kari kyana gendir kyana gendena na shababa shababa gura ngardo hirema no inin zira nga osa chenden terbara ngoski kyana gendir kyana gendira za zira no hirema no zira gendira dili osa chender terer tejere ngoski kare premier arndisma no kare nyemener kinga farshar gendir kyana gendira ayno director ayno office national ayno na penga mire nuraddin abakar kesu mire kyana istitama genni amara shababa no istajara ngoski gendira hirema za osa chendiga jorko jeran ودور پرمیر ان دسمار ودور چاکن ہیکٹر ودور ہیکٹر ائن مردم گنا ودور کے ziraza gender hirmagna inanu udurte dirbga chandragna didi wasa chandaga durko tejran inanu janiban ziranga ago ora wazo gana udur in hektara no murdamu gender inanu udur talima gendragna dilli da wasa chandar hirmendek terbara delegue general anu niano professor anu wadifiran governor odumre Chana gende, chana na gende na nukiran jikan. Ani yuma anu, anu kawa anu inunga. Kaga anu ajjar anu wukiran kuidu anu ajjar indiga anu akaza kuindiga kawa hute. Tejiran chana gende wukiran nyana kaga adurko jikan udur ni anu litin. Wadifira zaka inayar kindera amagana akako indiga tedurko agujiran chana gende. Terbara minister anu justice nga. Andolonegi Alexis Niambai Mrena Ngoski Nianu Adre Indiga Udurchi Udur Okir Udur Chakanga Amarano Departement Arno Udur Adre Nga Mre Amarano Musilina Udur Chicago Nage Chana Gen Amono Munazama Da Nian Adre Chicago Na Za Nianu Udur Hermana Mo Udur Hermende Chica Janib Ayanu Justice Nga Janib Ayanu Qadiya Nga Tedur Kodili Da Nuki Amara Munazama Da Amara Shisha Udur Chicago Na Wakir magabala gena hala anu amaruni jistis anu ni anu sharia nga. Durko dili teriche inara ganna jane meyate dirka dili da nukini. Terbara wakir anu jik ngar nguaski ngardu yama litirma dosa anu litirma gwa inni salago naga te udur masakurir ka suga anu masakurin wuni wui. Ama udur miliona kadara trusu wakte ganna wuni wini. Tejiran nguaski anu Tajiran angano bu anu se sema yendiga preza anu se sema provinsa anu hajar lemiz nga mire yerkinni udur Adam Ali Yusuf yerkinni udur amaranu hajar lemiz ki anu unu ura gana terni ina anu tesra gana dilli rayni amaranu udur mire nuki nuki ngana amaranu munazama da gana za yerkindini amaranu uni magaza hundu unu ura te saakindiga adurko dilli da nuki terbara delega anu ano delegation ano general ano professor ano ininga inedi estanga mrena odur chana gan chana ano awwal ano director ano premel ano session ano sana jekanga sana dalfeno 20 sit tedro ko dil chana gan chana ganan chari bana sihanga jari bana sihanga ne ano odur tedro ka amaran mosilina odur chika gena ge chana gena za si hano ni anu inedi ana maran laptan odur chika tega na dilli da si hanga ina anu janib si amaran odur chika gena shaba za dilli da wande ka ina raga na dilli da nuki terbara wokira anu woski yema anu baga anu bakolori anu sesio anu inunga anu dizum tur anu te resmier woskire Moskira resmier hana dire tegeran amaron kandida ana admi ano amaron negendra dezem ano sesyon ano dezem sesyon ana negendra du murta uzu sa troniye kadar uchu murta isi amaron dezem turur negendra tegeran moski preza ano jiringa menene janiba tedru kama negendra enarag nazar rezulta ondo enarag na dilidano ki Terbara Moski Premier Minister Alama Halina Mugabala anu Udur Moski Genna Tedruko da Nuki Labara Tanda Miniatosre Labara Ang Jahsi Nyandranan Umar Idris Umar Ankara Nyandranan Tan Saleh Muhammad Saleh Saga Kabin Teknik Girdere Donna Kendigre Kayarna Ifinga Kabin Teknik

0: Kere kawale gombo.
1: Aja.
0: Kere wale gombo.
1: Aja
0: wakare. Jibril ambara wala shiba tana karam kere gombo. Wala kawi. Mamba suba hindi kawadu matana karam kere gombo. Wala wala. Wala wala Jakalam kire, adu matana kalam kire, adu wala di matana kalam kire wal gombo.
2: Hussein Osemate Rechad Bad Masimina Nashra La Darijia Al Gadama Zmila Bakr Hassan Bukhari wa Simina Shoya Min Aghanina Narja Lil Studio Ashan Nawassil Lakum Bil Balaghat Al Mufaddila Al Balaghat Nil Mut Granam Gibel Qabl Al Akhbar wa Qulna Nkarrurum Ba'd Al Akhbar Inshallah Balaghana Wafa Abakar Muhammad Zain Abakar Khal Hassani Al Goni Danna Blama Jidda Atum Danna Blama Ahmed Hussein Salih Husseini Abdullah Husseini أمرشين محمد النور صالح الشريف آدم جدة القوني آدم كبير بلام عمر كبير بلام عبد الله التوم بلام أباري فلاتي بلام كوشة أحمد بلام فكي محمود بلام جبرين محمد بلام عبد الله جرمة بلام النور آدم بلام عمر جلو بلام محمد إلي بلام حامد جدة بلام عبد الله جبرين